Suara. Sehat. Yes. Yeah. Suara lagi. Yes. Mundur. Mundur. Maju lagi. Silang di depan. 5, 6, 7, 8, 9, 10.